라소 타도 랭게츠기 다링기 레림나타 숭루니포 템포기아 이슈키 덴징 옹메당 로키 숭케나 세모나차 다 랭게츠 로고주니포디 프라단만트리 잔단 요지나 콜레 칙 지니 도르두피아데기 랭게츠 로 슈셰 인 세모나 프라단만트리 잔단 요지나디 유중레 조자 유베기 차지직 인 Chaji di tsuwo nyulzi lo jijakte ki zoona win. Chaji di ngachi gyakar gyakab ki sune kushab Narendra Modi choki jilo niton juji ki dao gyepi ki tse nishu tsabge na gopi tendel na win. Ta chaji di ki migyul tsuwo di kanin shuwa jena di gyakar nosha kim katsu yepo kim odi nosha ki mi kele lo nyulkan ki Tunken du pinshiki tundo in. Ta ditang yamchi mi lala zu nulkangi shinyu meken zulo nulzi yargeki cholo tendiki di tundo yang chaji di zovo in. Ta pradhan mantri jantan chaji ki juji tangpu di kambo lapegonglo di mi kelelo nulkang nosha ming jukshe yangna khonzu ki saving account zu pinshi. Yamchik, credit card, pension, tang, insurance ki shinyu pintap ki tunle charji di zoona win. Mixel ki ngachi gyakar gyakap ki kyongsep nosha yukhen mi kele lo. Dile charji di ki ngacha mika inrung ngulkang na account zove tunle zero balance na zoshe yupe ki toptan Ya pinshe in, di tang nyamji mitsu, kesi accident tuende ki tongkhen ki minglo lak ni dechi ki insurance tongkhen ki kim nang ki mitsu lo khonchu ki ekon nosha changi luk pinshe in. Dile chaji di